0: صرف انہیں کی تھاٹس صحیح لگیں گی. وہ کہہ رہے ہیں میں اچھی نہیں ہوں, مطلب میں اچھی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی, مطلب میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی. تو اٹس ناٹ اباؤٹ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اٹس اباؤٹ میں اپنے آپ سے کرنے لگ جاتی
1: ہوں. انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی ہوں. اچھا دین آئی لاسٹ 10 پیپل, یو نو واٹ ہی سیڈ, انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟
0: آئی نیڈ اے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ.
1: نو بٹ وی ڈو اٹ ود سو مینی پیپل, یو نو دا ہرٹ گوز سو ڈیپ اینڈ دین ویل کال 10 پیپل, یو نو واٹ شی سیڈ یا واٹ ہی سیڈ, اور آپ کو لگتا ہے کیا میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی کرتی ہوں.
0: دیکھو نا وہ کیسے ہیں, وہ ایسے بولتے ہیں, آئی نیڈ این اشورینس فرام پیپل. وائی؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو مائی سیلف. وائی ڈونٹ آئی نو مائی سیلف؟ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے ریلیشن شپ ود می. میرا اپنے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے,
1: میں دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں ایکچولی.
0: تو میں آپ کی ہر بات کو سچ مان کر اپنے اوپر وہ لیبل لگانا شروع کر دیتی ہوں. تو اگر آپ مجھے آ کر کہتے ہیں آپ برے ہیں, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کوئی کام کے نہیں, آپ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ آ کر کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا آگے بھی جا کر, میں سچ مانتی ہوں. میں آپ کی ہر بات کو لیتی ہوں, اس کو سویکار کر لیتی ہوں, سچ بھی مانتی جاتی ہوں اور اپنے آپ کو بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتی جاتی ہوں. سو ہوز کریئٹنگ دا پین اینڈ دین وی سے ان کی وجہ سے درد.
1: او آئی ایم ڈوئنگ سو بیڈ ٹو مائی سیلف.
0: It's to myself. تو جب بھی ایسی سچویشن ہو, اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکسپیریمنٹڈ ود, لیٹس سے اٹ ہیپنس ٹوڈے ایوننگ اور ٹمورو, امیڈیٹلی فرسٹ تھاٹ, کیونکہ طوفان دیکھو آتا ہوا دکھائی تو دیتا ہے, اٹس لائک
1: اب تو دکھنے لگ گیا, اب تو دکھتا ہے.
0: ہاں اسٹارم دکھائی تو دے رہا ہے, کوئی بھی اسٹارم ایسے ہی نہیں آ جاتا, تھوڑا تھوڑا بلڈ اپ ہو رہا ہے, وہ دکھائی دیتا ہے. جیسے ہی آپ کو اسٹارم بلڈ اپ دکھائی دے رہا ہے, ترنت اپنے آپ کو بولو اوکے ریڈی. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. Abhi hame turant lagta hai, let me take care of them. Unko chup kara do, unko theek kara do. اپنے آپ کو چپ کرا دو ادھر.
1: ہاں کتنی بار ہمیں لگتا ہے جب وہ کوئی چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ سچویشن خراب ہو جائے گی, ہی شوڈ ناٹ شاؤٹ, نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. بٹ آئی تھنک سم ویئر جو میرے اندر کی آواز ہے, جو میرے اندر جو چل رہا ہے, اور اس میں سچیوانی وہ جو وان آر کے بعد ایک منٹ ہے,
0: رائٹ, that makes all the difference. Yes. Because one hour ke baad ek minute stop karke positive thought create karna, matlab apne mind ko ek practice de dena positive thinking karne ki. Hum kyon kehte hain har ek ghante ke baad ek minute? Kyunki har ek ghante mein hum bahut sari situations mein, to hamara man yahan wahan bahut sari baaton ke bare mein soch raha hai. To it's like a car which is driving in the fourth or the fifth gear and then suddenly one minute. تو ہم ون منٹ مطلب ہم چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کی بریک کیسی ہے. اگر وہ ایک منٹ بھی وہ پرستھتی اور لوگوں کے بارے میں ہی سوچنے میں چلا گیا, اس کا مطلب آپ نے بریک لگائی تو تھی لیکن بریک لگی نہیں, دیٹ مینس دا کنٹرول سسٹم از ناٹ ویری گڈ. اس کو پریکٹس کرتے جاؤ کرتے جاؤ, گاڑی کی بریک کو ٹھیک کرتے رہنا. اب کیا ہوگا, جیسے یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ بہت ساری تھاٹس چل رہی ہیں, سڈنلی stop and a positive thought. Not stop thinking, but stop all those ordinary thoughts and a positive thought. I am a powerful being. Ye practice hai sara
1: din. Actually, it gives you a lot of power, you know.
0: Now, this is practice jab koi tufaan nahi hai. This is practice jab koi tufaan nahi chal raha. Ab aaya tufaan. Aaye yahan se log ya koi situation aur kisi ne kuch keh diya. Mujhe practice ho gayi hai. Dekho, hum gaadi ki brake kab check karte hain? Jab road par کوئی نہیں ہے, ہم فاسٹ چلاتے چلاتے ترنت بریک کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہے کہ بریک ٹھیک چلتی ہے, چیکنگ کی ہوئی ہے, تو جب ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر پہنچے تو ترنت بریک لگائے, بچ گئے. لیکن اگر بریک پہلے نہیں چیک کی ہوئی ہے تو پھر اس ٹائم تو لگانے کی بھی کوشش کی تو کہاں کی کہاں گاڑی پہنچ جائے.
1: جس کو بریک لگانی آتی ہے وہی لگائے گا, نہیں تو ایکسیلیٹر پہ پیر دب جاتا ہے. آئی ریمبر سمبڈی جو گاڑی سیکھ رہے تھے اور انہوں نے بریک لگانی تھی لیکن غلطی سے ایکسیلیٹر پہ لگا.
0: دیٹ از اے ویری گڈ ون. تو جب سچویشن آتی ہے تو یہاں اسٹاپ کرنے کی بجائے ہمارا بھی تو ایکسیلیٹر ہی چل جاتا ہے اور نیگیٹو اور ویسٹ تھاٹس. سو دس پریکٹس میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. اب جب یہاں سے سچویشن آتی ہے نا, آئی ہیو پریکٹسڈ, I am a positive being, I am a powerful being. This only will come if we have practiced many, many times. And agar hamara focus right hai, ki mujhe pehle apna dhyan rakhna hai. This is not being selfish. Kai baar log kehte hain bahut selfish nahi hai.
1: And why it is important? I think somewhere we really need to know that why it is important that I remain.
0: Jaise aapne kaha abhi, ki jab wo auron ke baare mein chilla rahe the,

0: ہر ایک گھنٹے میں میں تو اسے میڈیٹیشن کہوں گا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک تھاٹ ڈالو کہ جو جو میں کر رہا ہوں، جو جو میں سوچ رہا ہوں، جو جو میری میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری میری ایک ریکارڈنگ پرماننٹ اٹرنل بن رہی ہے اور یہ ہی میرا اگلے جنم کا فیوچر کا پرسنالٹی بننے والی ہے.
1: دس از آر انویسٹمنٹ.
0: کیوں نہ میں ایسا پیدا ہوں کہ سب مجھے پیار کرے، سب میری عزت کرے اور میں بھی خوش ہوں.
1: آج انویسٹمنٹ اگر کی تو پریزنٹ بھی بیوٹیفل، فیوچر بھی بیوٹیفل.
0: یہ جو بنانے کے لیے میرے اطراف بیوٹیفل نہیں ہے نا، میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے ایک گھنٹے والے کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں.
1: لوگ ہمارے ایک گھنٹے والے کو ڈسٹرب کرتے ہیں
0: جو میں سوچتا ہوں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، کوئی نہ کوئی ایسی اڑچن آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات کوئی بول دیتا ہے یا کچھ ایسی حرکت سٹاپ کر دیتا ہے.
1: یہ ہم واپس بلیم موڈ میں کیسے چلے گئے؟
0: اس لیے آئے ہیں کہ میں ایک گھنٹے والی جو پریکٹس کی اس میں بہت ڈسٹربنس ہوا.
1: باتیں آئیں گی، لوگ الگ الگ طرح ویوہار کریں گے، مجھے کیا ریکارڈ کرنا ہے؟
0: میں ریکارڈنگ پر اٹینشن دے رہا ہوں لیکن لوگ بھی تو ٹینشن دے رہے ہیں.
1: اچھی ریکارڈنگ کرنی ہے، یہ پرپز آف لائف بن گیا. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے کی میری اچھی ریکارڈنگ ہونے کے لیے سب کچھ میرے آس پاس بہت اچھا ہونا چاہیے.
0: ماحول نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بھی.
1: ماحول تو جیسا ہے ویسا رہے گا،
0: لوگ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے،
1: لوگ جیسے کمفرٹیبل ہیں ویسے ہیں.
0: میں تو تھوڑا تھا اوائڈ کرنے لگ گیا،
1: پھر وہ ریکارڈنگ اچھی نہیں ہوگی. کیونکہ اس آتما پہ کیا ریکارڈنگ ہو گئی پھر، کہ جہاں کچھ مجھے سوٹ نہیں کرے وڈرو، جہاں مجھے کمفرٹیبل نہیں لگے وڈرو. پھر وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی سب سے وڈرو ہوگا، تو وڈرو ہونے کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے.
0: آئی وانٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی بورن لائک دیٹ.
1: آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بورن لائک دیٹ. کانٹ یو ویژولاز دا چائلڈ؟
0: نہیں، مجھے ایسا نہیں بننا ہے اگلے جنم میں. وڈرا کر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے پاس پیرنٹس لے کے جا رہا ہے، یہ بولتا ہی نہیں ہے، اتنا خاموش ہے، اتنا انٹروورٹ.
1: اس کی اسکول میں کسی سے بنتی نہیں، اس کے دوست نہیں ہیں.
0: نہیں، سب لوگ کھیلتے ہیں تو بھی کونے میں بیٹھتا ہے،
1: گھر آ کے اکیلا بیٹھتا ہے کمرے میں، نیچے بھی کھیلنے نہیں جاتا گھر سے باہر. ایسا بچہ بننا ہے؟
0: نہیں بابا.
1: ابھی دیکھو کتنا ایزی ہو گیا ہے، ایزی ہو گیا ہے. یہ میرا پریزنٹ تو یہ میرا فیوچر. تو کیسا بچہ بننا ہے؟ جو سب سے ہارمنی میں رہتا ہے، کھل مل جاتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، باتوں کو بھول جاتا ہے، لائٹ رہتا ہے، کوئی کمپلیکسز نہیں ہے اس کے اندر، تو جیون بھی سمپل ہے. ویسا بچہ بننا ہے، ابھی کرنا پڑے گا.
0: زیادہ بات کر تو ایسی بات کرتے ہیں کہ پھر میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں.
1: وہ ایسی بات کرتے ہیں پھر میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، تو میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں. آج وہ ویسی ہی بات کریں گے، لیکن آج
0: پھر میں ہی نہیں کروں تو اریٹیٹ ہی نہیں ہوں نا.
1: پھر وڈرو ہونے کا سنسکار ہو رہا ہے نا،
0: پھر مشکل ہو رہا ہے نا. آئی کانٹ چینج دی ادر پرسن.
1: یو آر ناٹ ٹو چینج دی ادر پرسن.
0: پھر زیادہ بھی انوالو نہیں ہو سکتے نا ایسے لوگوں سے. کانٹ یو بی سلیکٹو؟
1: کتنے لوگوں سے سلیکٹو ہوں گے؟
0: ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ تو اچھا کچھ برا دکھتا ہے، زیادہ برا ہی دکھتا ہے ہر ایک کا.
1: تو وہ بھی تو ہمارا سنسکار ہے نا، جو ہر ایک کا زیادہ برا دکھتا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈنگ ہے کہ ہر ایک کا زیادہ برا دکھتا ہے ہمیں.
0: یہ ایکسپٹینس کرنی پڑے گی.
1: ایکسپٹینس ایسے مجبوری سے نہیں، یہ ایکسپٹینس کرنی پڑے گی.
0: اٹس
1: ٹرو نا، کہ ہر ایک کا الگ الگ سنسکار ہے. جب ہمیں سنسکار سمجھ میں آتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ چلنا بہت ایزیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر آتما بھی وہ آئس برگ ہے جس کا 90% تو اتنا بنڈل آف سنسکار ہے جو وہ لے کر آیا ہے. کسی بھی آتما کو دیکھیں، ایک جو ہم نے دیکھا کہ وہ پچھلے جنم کے سنسکار اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. ہر آتما لے کر آئی ہے، وہ اس جیون میں آنے کے بعد اویئر بھی نہیں ہے، لیکن وہ ریکارڈنگ کیا کر گئی ہے، لے کر آ گئی ہے. یہ آتما ہمارا بیٹا ہو سکتی ہے، بہو ہو سکتا ہے، داماد ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا ایسے کیسے؟ یہ بیٹا ایسے کیسے مطلب بیٹا تو وہ اس کاسٹیوم میں بنا ہے، رائٹ؟ لیکن سی ڈی تو پہلے سے لے کر آئی ہے وہ گانا. اب ہم جیسے ہی اس بچے کو، اس ویکتی کو، اس رشتے کے لیبل سے نہیں، آتما سول کانشیسنس سے دیکھتے ہیں، اٹس ویری ایزی ٹو سے سن مینس ایسا ہونا چاہیے، ڈاٹر مینس ایسی ہونی چاہیے. میوزک پلیئر کو نہیں دیکھنا، سی ڈی کو دیکھنا ہے جو اندر آئی ہے.

0: ڈالے گی, اب وہ یہ کرے گی.
1: سی وی نیڈ ٹو ریمبر کہ یہ جب ہم وائبریشنز کریٹ کر دیتے ہیں نا, لوگ ہماری وائبریشنز کے نزدیک آنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ہمیں تو کیا چاہیے, فیل نائس اینڈ میک ادرز فیل نائس, یہ منتر ہے. تو ہماری وائبریشنز کیسی ہونی چاہیے, ویری امپورٹینٹ. آج ایک ہوم ورک کرتے ہیں ہم سب مل کر,
0: جی,
1: کوئی بھی ایک سنسکار لیتے ہیں. ہیبٹ بہت سوکشم بھی نہیں لیکن ایسے ویزبل, جیسے آپ نے کہا کوئی کھانا ڈالے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, کوئی لوگ کہتے ہیں پین کوئی ایسے ایسے کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی نکلس کو ایسے ایسے کریک کرے تو آئی گیٹ ویری اینگری. یو نو دی اسمال, دس از ناٹ ویری سوکشم, اٹ از ناٹ ایک دم ایکسٹرنل, لیکن یہ ہے پرستھتی کو دیکھتے ہوئے ایجیٹیٹ یا اریٹیٹ ہو جانا کہ ان کے سنسکار کا پربھاو ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے اور ہماری وہی ریکارڈنگ پھر سے چلتی جاتی ہے. آج کوئی ایک عادت کو ایسی لیتے ہیں جو ہم نے کہا یہ میری نیچر ہے, بات ہی ایسی تھی کہ آئی ہیو ٹو ریئیکٹ لائک دس, غصہ مجھے آ جاتا ہے, اچھا مجھے نہیں لگتا, مجھ سے نہیں چینج ہوتا. آج کوئی ایک کو لیتے ہیں, صرف ون, اینڈ آج پورا دن صرف اٹینشن اپنی پروگرامنگ کر کے, بات نہیں بدلے گی, لوگ نہیں بدلیں گے. ٹوڈے آئی ول ریسپونڈ ان اے ڈفرنٹ وے, اینڈ چوز یور ڈفرنٹ وے, چوز دا وے وچ از ہیلدی, چوز دا وے وچ میکس می فیل نائس, make others feel nice. Choose that way and create a new recording today.
0: Definitely, I'll try.
1: Thank you.
0: Thank you so much.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti.
2: Every thought, word and action we create does not influence only our present and future, but is also an investment which we are making for our future lives. Every recording made on the soul is eternal and will influence our mind, body and relationships in future lives. As will be our personality in this life, our habits, behavior, fears, likes and dislikes, so will be our personality when we take the new costume. This is the reason why every child has different patterns of likes, dislikes and habits, which are what the soul has carried from the past. When we look at family members through the consciousness of a relationship, we have expectations of how a spouse or a child should be. Look at them as a soul on a long journey, gone through varied experiences, created different sanskars. Then, understanding them becomes easy. Let us select any one habit of people which we felt we cannot tolerate, and we always reacted to that habit. Today, understanding their sanskar and attention on the recording we are creating, we will face the sanskar with stability and increase our power of tolerance.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: don't. Us samay expect karna ki wo right aur wrong ka difference samjhe, don't. To us samay to sirf mujhe kiska dhyan rakhna hoga? اپنا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اور اگر کہہ بھی رہے ہیں تو یہ ان کا پرسپیکٹو ہے. مجھے پہلے کس کا دھیان رکھنا ہے؟ مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ہرٹ نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہرٹ اپنے آپ کو میں کرتی ہوں, وہ نہیں کر رہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, ہاں وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے اپنے آپ کو جو کہنا ہے وہ چوائس کس کے پاس ہے؟
1: But it goes deep in me, you know, like وہ جو وہ sentences ہوتے ہیں, they stay and then they'll always bombard you, پورا ٹائم آپ کے کانوں میں وہ گونجتے رہتے ہیں.
0: تو ہمارا نقصان پہلے زیادہ کون کر رہا ہے؟
1: ہاں ہم خود,
0: ہم خود کر رہے ہیں. ہم دوسرے کو تو بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایسا کہا, آپ نے مجھے ایسا کہا. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سارا دن؟ انہوں نے اگر ایک سینٹینس کہا بھی تو ایک بار کہا, ہم اپنے آپ کو کتنی بار کہتے ہیں وہ سینٹینس؟ انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کہا, کتنی بار کہہ سکتے ہیں؟ 5, 10, 20, 50 بار بھی اپنے آپ کو بول سکتے ہیں. زیادہ نقصان کون کر رہا ہے؟ دس از کولڈ ٹارچرنگ یور سیلف. اپنے آپ کو تکلیف دینا, اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا, اپنے آپ کو درد دینا, سیلف انفلکٹنگ پین. اپنے آپ کو ابیوز کر رہے ہیں ہم اموشنلی. ایک ہے فزیکل ابیوز, لیکن ایک ہے اموشنل ابیوز. دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے جو کہنا تھا, جو بولنا تھا, وہ اپنا پھینکا باہر, لیکن اپنا درد میں نے کریٹ کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ڈو آئی ہیو دا پاور ٹو جسٹ ریمائنڈ مائی سیلف کہ ابھی بھی چوائس میرے پاس ہے.
1: آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس جو ہے وہ لائن,
0: آئی ہیو اے چوائس کہ مجھے کیسا فیل کرنا ہے. لیکن وہ اویئرنیس تب کریٹ ہوگی, وہ پازیٹو تھاٹ تب کریٹ ہو پائے گا اگر وہ سارا دن میں کریٹ کیا ہوگا. نہیں تو مجھے صرف انہیں کی تھاٹس صحیح لگیں گی. وہ کہہ رہے ہیں میں اچھی نہیں ہوں, مطلب میں اچھی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی, مطلب میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی. تو اٹس ناٹ اباؤٹ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اٹس اباؤٹ میں اپنے آپ سے کرنے لگ جاتی ہوں
1: کہ انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی ہوں. اچھا دین آئی لاسٹ 10 پیپل, یو نو واٹ ہی سیڈ, انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟
0: آئی نیڈ اے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ.
1: نو بٹ وی ڈو اٹ ود سو مینی پیپل, یو نو دا ہرٹ گوز سو ڈیپ اینڈ دین ویل کال 10 پیپل, یو نو واٹ شی سیڈ یا واٹ ہی سیڈ, اور آپ کو لگتا ہے کیا میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی کرتی ہوں؟
0: دیکھو نا وہ کیسے ہیں, وہ ایسے بولتے ہیں. آئی نیڈ این اشورینس فرام پیپل. وائی؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو مائی سیلف. وائی ڈونٹ آئی نو مائی سیلف؟ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے ریلیشن شپ ود می. میرا اپنے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے.
1: میں دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں ایکچولی.
0: تو میں آپ کی ہر بات کو سچ مان کر اپنے اوپر وہ لیبل لگانا شروع کر دیتی ہوں. تو اگر آپ مجھے آ کر کہتے ہیں آپ برے ہیں, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کوئی کام کے نہیں, آپ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ آ کر کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا آگے بھی جا کر, میں سچ مانتی ہوں. میں آپ کی ہر بات کو لیتی ہوں, اس کو سویکار کر لیتی ہوں, سچ بھی مانتی جاتی ہوں, اور اپنے آپ کو بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتے جاتی ہوں. سو ہوز کریئٹنگ دا پین؟ اینڈ دین وی سے ان کی وجہ سے درد.
1: او آئی ایم ڈوئنگ سو بیڈ ٹو مائی سیلف.
0: It's to myself. تو جب بھی ایسی سچویشن ہو, اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکسپیریمنٹڈ ود, لیٹ سے اٹ ہیپنس ٹو ڈے ایوننگ اور ٹمورو, امیڈیٹلی فرسٹ تھاٹ, کیونکہ طوفان دیکھو آتا ہوا دکھائی تو دیتا ہے. اٹس لائک
1: اب تو دکھنے لگ گیا, اب تو دکھتا ہے.
0: ہاں اسٹارم دکھائی تو دے رہا ہے, کوئی بھی اسٹارم ایسے ہی نہیں آ جاتا, تھوڑا تھوڑا بلڈ اپ ہو رہا ہے, وہ دکھائی دیتا ہے. جیسے ہی آپ کو اسٹارم بلڈ اپ دکھائی دے رہا ہے, ترنت اپنے آپ کو بولو اوکے ریڈی. You have to first take care of yourself. Then we will take care of other people. Abhi hame turant lagta hai, let me take care of them. Unko chup kara do, unko theek kara do. اپنے آپ کو چپ کرا دو ادھر.
1: ہاں کتنی بار ہمیں لگتا ہے جب وہ کوئی چلا رہا ہوتا ہے کہ وہ سچویشن خراب ہو جائے گی, ہی شوڈ ناٹ شاؤٹ, نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. بٹ آئی تھنک سم وے جو میرے اندر کی آواز ہے, جو میرے اندر جو چل رہا ہے, اور اس میں سچوانی وہ جو 1 آور کے بعد 1 منٹ ہے,
0: رائٹ, that it makes all the difference. Yes. Because 1 hour ke baad 1 minute stop karke positive thought create karna matlab apne mind ko ek practice de dena positive thinking karne ki. Hum kyon kehte hain har ek ghante ke baad 1 minute? Kyunki har ek ghante mein hum bahut sari situations mein, to hamara man yahan wahan bahut sari baaton ke bare mein soch raha hai. To it's like a car which is driving in the 4th or the 5th gear and then suddenly 1 minute. تو ہم 1 منٹ مطلب ہم چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کی بریک کیسی ہے. اگر وہ

0: تمہاری پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مچھلی۔

0: اٹس لائک سم ون گوئنگ ٹو اندر کنٹری اور اندر سٹی, تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں, ہم یہاں ٹھیک ہیں, آپ اپنا دھیان رکھو کام پہ وہاں پہ, آپ اپنا پڑھائی کرو, ہم یہاں ٹھیک ہیں, سیم,
1: ہم سب کچھ مینج کر لیں گے یہاں, آپ اپنا کام,
0: لک ایٹ دس لائن, ہم اپنا یہاں سب کچھ مینج کر لیں گے, لیکن جب اویئرنیس نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا, اب دونوں باتوں میں کتنا فرق, یہ اپوزٹ انرجی اس آتما کے لیے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے, پیور انرجی بھیجی, آتما بھی ہیلڈ, اس کا نیا شریر بھی اچھا بنے گا, گرب میں جو آتما کی سٹے ہے, جو پیریڈ ہے, بی ویری پیسفل, ایوری مدر نوز دس ایکسپیرئنس کہ کئی بار کتنا درد ہے, کتنی تکلیف ہے, بیکاز آتما اندر کتنے درد میں ہے, موسٹ آف دا تھنگس آر ناٹ فزیکل, دے آر بیکاز آف واٹ دا سول از گوئنگ تھرو ان دیٹ فزیکل کاسٹیوم, اتنا درد, اتنی تکلیف, اتنا ریسٹلیسنیس, آتما اندر ریسٹلیسنیس ہوگی تو مدر کیسے کمفرٹیبل ہو سکتی ہے, تو اگر یہ استھتی ہے تو ہمیں کنٹینیوسلی وہ وائبریشن دینی ہے, اب جہاں وہ آتما گئی ہے آگے تو وہاں وہ جا کے ماں کے گرب میں پرویش کیا, اس آتما نے یہاں سے سنسکار کیری کیے, یہ سیڑھی ہے سنسکاروں کے ساتھ گئی ہے, اب آتما ڈیٹیچ سٹیج میں ہے گرب میں, تو وہ پاسٹ کی فیملی کے وائبریشنز تو کیچ کر ہی رہی ہے, ساتھ ساتھ وہ کون سے وائبریشنز کیچ کر رہے ہیں,
1: پریزنٹ کے,
0: پریزنٹ کے, ویری امپورٹنٹ, آتما ڈیٹیچڈ ہے, ہائیسٹ کیچنگ پاور ہے, ہر چیز جو ہم سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, آتما کیچ کر رہی ہے, پریزنٹ فیملی جہاں وہ آتما آئی ہے ان کو کتنا اٹینشن رکھنا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کے یہ سنسکار پیرنٹس جیسے ہیں, یہ عادتیں اس کو پیرنٹس سے ملی, کب ملی, تو ہم کہتے تھے جین میں, آتما نے آتما سے کیچ کی, وائبریشن کیچ کیا,
1: کس کی آتما نے کس کی آتما سے,
0: جو بچہ ہے, جیسے آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ میرے گرینڈ چلڈرن مجھے دیکھ کر سیم کرنے لگ جاتے ہیں,
1: ہاں جیسے میں جوتے اتارتا ہوں ایگزیکٹلی وہ اسٹائل بھی وہی کرتے ہیں,
0: سیم کر رہے ہیں, اب یہ دو سال کے شریر میں ہیں, لیکن جب یہ گرب میں تھے یہ تب سے کیچ کر رہے ہیں, یہ تب سے کیچ کر رہے ہیں, اسی لیے شبد بنا گرب سنسکار, کہ گرب میں بنے ہوئے سنسکار, آج سائنس نے اس کے اوپر پوری اسٹڈی کی ہے, اٹ از کالڈ برتھنگ سائیکالوجی, اٹ از کالڈ فیٹل سائیکالوجی, کہ جو فیٹس ہے اس کی سائیکالوجی کس آدھار سے بنتی ہے, تو ایک سائنٹسٹ نے بہت بیوٹیفل کہا, ایز از دا مائنڈ آف دا مدر سیم از دا مائنڈ آف دا چائلڈ, اس نے یہ بھی نہیں کہا دا مائنڈ آف دا مدر ول انفلوئنس دا مائنڈ آف دا چائلڈ, نہیں, ایز از دا مائنڈ آف دا مدر سو از دا مائنڈ آف دا چائلڈ, مطلب ڈائریکٹ پربھاو ہے, جب ہم کہتے ہیں ایک آتما کی وائبریشن دوسرے تک جا رہی ہے اور جو گرب میں آتما ہے اس کی کیچنگ پاور ہائیسٹ ہے, تو جب ایسی استھتی ہے تو پیرنٹس کو کتنا دھیان رکھنا چاہیے,
1: سوچنا, کھانا, پینا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا,
0: yes,
1: سب کچھ,
0: yes.
1: کون سی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں,
0: وہ تو باہر چیزیں, کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا آپ مووی دیکھ رہے ہیں, کیا آپ پڑھ رہے ہیں, کہاں آپ کے ستھانوں پر جا رہے ہیں, ایسے سمے پر کتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے ستھان پر نہ جائیں جہاں وائبریشن پیور نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اندر ایک آتما بیٹھی ہے جس کی کیچنگ پاور اس ٹائم ہائیسٹ ہے, تو آپ اس کو کیسی وائبریشن میں لے کے جانا پسند کریں گے, کون سی انرجی اس کو فیڈ کرنا چاہیں گے, کبھی ایسے سمے پر سینما تھیٹر جانا,
1: کھانا پینا, تو
0: اب صرف کھانا پینا پڑھنا دیکھنا نہیں, لیکن سوچنا, سوچنا, ایک دن ایک ہاسپٹل میں میں بیٹھی تھی باہر, تو میرے ساتھ ایک لیڈی بیٹھی تھی, وہ 4 months پریگنٹ, تو بیکاز وی آر ڈوئنگ دس ایز اے پروجیکٹ کہ بیبیز کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے مدر کی وائبریشن کا, میں ایسے بیٹھے بیٹھے اس سے بات کی اور میں نے کہا یہ 5-6 مہینے نا دھیان رکھنا, غصہ مت کرنا, تو شی جسٹ لکڈ ایٹ می, شی سیڈ کتنی دیر, آئی سیڈ 5-6 مہینے ایٹ لیسٹ, شی اسمائل.

عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دو راہ بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں تھیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔